Britanský premiér Keir Starmer v sobotu preobiecal, že bude slúchatý voličiu po tým, jak jeho lejbrističná partia potrpila historičnú prohru v miestnych i regionálnych voborách. Voliči účet vrhovým holosovaním Petre Malyholovno krajine pravicov i nacionalističná partia, prečo išlo o najväčší test pro Starmerovú partiu od chvíli, keď u 2024 roci načali krajina večeriala konzervatívnej kabinet, informuje o tým agentúra AFP, Associated Press i britanské médií. Pravilné zaklúčenia je sluchatý voličiu, ale neznačí to posun doprava ani doliva, napísal v denníku The Guardian premiér v reakcii na rezultát komunálnych voborov, po ktorých prebovajú vzv na jeho odstúpenia. Rostnúča kýľkosť lejbrističných poslancí žiadať, že by ohlosil harmonogram svojho odchodu, bo ho považuje za bar spoločnú oslablanoho na to, že by dokázal situáciu zmeniť, pritvrdzuje denník The Guardian. Zatiaľ Starmer sa publično disponuje 5 porov svojich kľúčových ministri, vključno dvoch najčastejšie spomenaných možlivých jeho následníkov, ktorým sú minister zdravotníctva Wes Streeting i bývša premiérka Angela Rainer. Denník pripomína, že medzi najbližšími sojuznikami panuje zhoda, že keď premiér dosiahnul takýto politický úspech i zvládnul odnosené s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom, či širšiu medzinárodnú situáciu, jeho vláda zrobila bar z mnoho chlb v politici. Lejbrist strateli po voborách ponad 1400 mandátov a prešli o kontrolu nad VC miestnom a samosprávami, i keď rezultáty v Londóne neboli tak zlé, jak sa čekalo. Starmerová partia potrpila prohru v holosovaniu do Walesského parlamentu, keď de vlastno dominovala politici toj krajiny cel 100 rokov, i pozícii sa oslabili i v škótskym parlamente. Naspak proti imigračná partia Reform UK zaevidovala značno zdobotko v Anglii, Škócii i u Walesi, i keď škótska i walesská partia zdobili v tých voborách najväčšie čísla mandátiv. Prudko rosnú tak samo zelené pod vedením samozvaného ekopopulista Zacha Polanského. Konzervatívci pod vedením novej líderky Kemi Badenokovoj u četvrhových voborách tak samo značno oslabili, keď prešli o veci jak 500 komunálnych mandátiv a stratili pozícii tak samo i v Škócii a u Walesi. No, vidíte, že To trend ide i dále, to značí trend toho, že stráčajú tak klasičná politická partia a zdobovajú mandát populista.

Nemecký kancelár Friedrich Merz kritikoval v sobotu prisutnosť slovenského premiéra Roberta Fica v Moskvi na sviatkovania dňa Peremoho, ktorým sa by Rusia pripomínať Peremoho Sovietského sojuzu nad nacističnom Nemeckom u 1945 roci. Robert Fico zná, že sa tu nezhodujeme, barzňa to merzeť i o tým dní v Moskvi sa s ním budeme s ním o tým besedovať, povie Merz na preskonferencii so švédským premiérom Ulfom Kristerssonom v Štokholmi. Fico je jeden predstaviteľom Európskej únie, ktorý do Moskvy prešiel na sviatkovania dňa premohl na vojenský prehľad si, ale na červení plošči nebral účasť. Po svojom chodí položil v piatnicu v Aleksandrovským sadi nedaleko múry v Kremľa vinec k hrobu neznámoho vojaka. V sobotu nasledne bral účasť na sviatočnej recepcii pro účastníky sviatkovaň v Kremli, kde ho prejav rosejský prezident Putin. Jeho navštíva v Moskvi vyklikala voľnú nezhod nelen na Slováky, ale i v Európskej únii, píše DPA. Merz v Štokholmi bral účasť na partijnom zjezde Kristerssonovej umírnenej partii, konzervatívnej političnej partii i člena Európskej ľudovej partii v Európskym parlamente, ku ktorej náleží Mercová Christiansko-demokratičná únia. Dnes by v Štokholmi prepomíname Deň Európy a toto je dašto celkom inče, podkreslil nemecký kancelár. Švédsko médií sprenevajú jeho vstupenie ako štart Kristerssonovej kampany pred švédskom a parlamentnom a voborami, ktoré budú prochodeť 13. septembra.

Americký senátor Mark Kelly v nedeľu ostrihal, že zápas munícií i raket americkej armii sú značno vyčerpaná. Informuje o tým agentúra DPA. Dúmam sobi, že je férové povisti, že šokujúčim, jak hlboko sme siahli do tých zápasov, povedal senátor za demokratiu televízii CBS News. Kelly povedal, že prezident Donald Trump zaťahnul Spojené štáty do vojny s Iránom bez strategického cieľa, bez plánu i bez časového harmonogramu, čo podľa neho velogu veľkej spotreby munícií. Vplyvný člen senátneho komitetu pro ozbrojené sily sa odklikal na briefing Pentagonu o staní zápasiv konkrétnych typov munícií, vključno raket Tomahawk, atak MS-SM-3 i munícii pochosnovanej v systémach MIM-104 Patriot. Obnovlenie tých zápasiv bol podľa neho trvalo rok, prečím nepoviel konkrétne čísla. Kelly jednočasno ostrihal, že Spojené štáty by v prepadí dlhodobého konfliktu nemuseli byť spôsob na adekvátnosť obrany tým krajina, bo podľa neho znašla sa v hiršej pozícii, jak v jaký by bola, keby vojna s Iránom nejak nepočala. Pentagon toho času žiadať o schválenia značného pýňaťa vytrat na obronu. Propozícia rozrachunku administratívu Donalda Trumpa na fiskálny rok 2027 reaguje s obronnými vytratami v sume majú 1,5 bilióna dolárov. Kelly túto propozíciu označil za poburujúcu i pripomenul, že rozrachunok Pentagonu dosahoval približno 700 miliard dolárov, keď pred 5 i 5 rokami nastúpil do Senátu. Teprve to majú byť veci jak raz týlkom. Podľa Pentagonu stojala vojna s Iránom Spojené štáty k koncu apríla približne 25 miliard dolárov. Ide o odhad celkových vytrat od počiatku amerického ataku na Irán koncom februára, pričom najväčšiu časť tých koštiv tvorila munícia.

Od 8 ste mohli slúchať Korzo, rečom všetkom šumnej denzi stante vierna, Radio Lama FM v Korzi so svižima informáciami zo sveta veľkoj politiky, čujeme znova v seredu, popí v 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

0: kotru w crkovno-slovijanskom jazyku odpravljal zaoprošvaščený vladoka Jona Maxim, priašivský archiepiskop i metropolita. V jedno z ním služil i prošvaščený vladoka Kurt Burnett, jeparchiálny episkop Pesaiku z ZŠA. Razom z nima služilo ponad 30 švaščenníkiv. V toržestvi bralo účast i mnoho monášok i viernoch. Blaženný švaščennomučenik Vasilij Hopko bol hrekokatolickým episkopom, mučenikom komunističného režimu i vo značnom personom hrekokatolickoj cerkvi na Slovácii. Narodil sa 21. kvitnia apríla 1904 roka v Hrabskom. Za svoju vieru i službu papi rímskomu bol v čase totalitného režimu viaznený i perešidovaný. V mer 23. lipca juleja 1486 roka. Vselenský archierej Joan Pavel II vohlosil ho za boženného v 2003 roči v Bratislavi. Rekokatolická cerkov švatkuje jeho prestnik 11. maja.
1: To byly noviny Radia LMFM.

Dievčatá, už prišli chlopci. Tá poďme preskakovatý sobotko, bo smotie, aké už veľké ohni. Bo hneď najdolšia noč, hneď švatoho Jána.

Vaše ruky vám želáme z náhodou vašeho krásneho jubileja. Mocného zdravia, veľa šťastia, úspechy v roboti i v rodinným životi. Naj slza bolesti vám, milé jubilanté, nikda tvar nezmáčať. Žali smutok, naj vás vse zdaleka obchodžať. Na mnohaja i blahaja.